0: 的 SDR。Nu sa pa jora chapa, cum ia la mine tu. Sa pa cred că nu pietru a cabar, că tau a ngau cami.
1: Ah,
2: la du din
0: ego. La du din ego. La gungau.